გამარჯობა პატვიცემულო რადიო მსმენელები, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 13 აგვისტო თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ერდოღანმა დადოპირობა მტკიცე ბრძოლისა პალესტინის სახელმწიფოსთვის აბას მოშიაქო მექას შეთანხმება. თურქიის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა თურქიის მხარდაჭერა დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს მიმართ. აბასმა კი თურქიას, პაკისტანსა და საუდის არაბეთს შორის გაფორმებულ მექას ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმებას ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა. ოთხშაბათს ანკარაში პალესტინის პრეზიდენტ აბასთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქია მტკიცედ იმუშავებს სუვერენული და გეოგრაფიულად მთლიანი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნისთვის, რომლის დედაქალაქიც ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმ იქნება და რომელიც 1967 წლის საზღვრებს დაეფუძნება.
1: აშშ და ირანი პაკისტანის შუამავლობით მიღწეული 60-დღიანი ზავის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. მოქმედი შეთანხმების ვადა 17 აგვისტოს იწურება. ამის შესახებ პაკისტანის მთავრობის წყაროებმა ოთხშაბათს განაცხადეს. შუამავლობის პროცესთან დაახლოებულმა წყარომ განაცხადა, ორთავე მხარე შუამავლებს ვადის გაგრძელებაზე თანხმობა გადასცა. წყარომ ასევე დასძინა, თუმცა მხარეები გაგრძელების კონკრეტული ვადის დასადგენად შეტყობინებების გაცვლას განაგრძობენ.
0: ისრაელი ძალებმა სამხრეთ ლიბანს დაარტყეს. თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჯარებს არ გაიყვანენ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცს მაღიად განაცხადა, რომ ისრაელის ძალები ლიბანში, სირიასა და ღაზაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩებიან, ხოლო სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საერო დარტყმების შედეგად მრავალი ადამიანი დაშავდა. თავდასხმები განხორციელდა იმ ფონზე, როდესაც ისრაელი განაგრძობს ბეირუსა და ისრაელს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევას, რომელიც ლიბანის ტერიტორიიდან ჯარების ეტაპობრივ გაყვანას ითვალისწინებს. საერთაშორისო საზოგადოების მოწოდებების მიუხედავად, რომ ისრაელმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ყოფნა დაასრულოს, დარღვევები გრძელდება.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Колумбия მოშებაც მომხდარი 7.4 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა პატივსაცემად სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 265-მდე გაიზარდა, სუმცირე 3494 ადამიანი დაშავდა, ხოლო 496 ადამიანი ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება. პრეზიდენტმა აბელარდო დელა ესპრიელამ განაცხადა, რომ ყველა სახელმწიფო დაწესებულებასა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ეროვნული დროშები დაეშვება. მიწისძვრა, რომელიც ორშაბათს ადგილობრივი დროით 8 საათზე ჩოკოს დეპარტამენტის სან-ხოსე დელ პალმარას სიახლოვეს 107 კილომეტრის სიღრმეზე მოხდა, ბოლო საუკუნის განმავლობაში კოლუმბიაში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური მსხვერპლის მომტანი მიწისძვრა გახდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფები ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა პერეირა და კალი, მძიმე ტექნიკის, სამძებრო ძაღლებისა და ცოცხალი ჯაჭვის გამოყენებით დღედაღამე მუშაობდნენ. კატასტროფების რისკის მართვის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ზარალის შესაბამისად მიწისძვრის შედეგად 9215 სახლი დაინგრა, ხოლო 45447 სახლი დაზიანდა. ასევე კატასტროფების რისკის მართვის ეროვნული სამსახურის დირექტორმა დავით სანტიაგო ტამაიომ კაცრ ოპერაციულ კრიტერიუმებზე მითითებით განაცხადა, რომ მთავრობა პრიორიტეტს მიანიჭებს 4 პარტნიორი ქვეყნიდან, აშშ-დან, ისრაელიდან, ეკვადორიდან და ელ-სალვადორიდან გასაგზავნ ტექნიკურ სამაშველო ჯგუფებს.
2: ამერიკის ნაფიც საჯულთა სასამართლომ ბოინგს დააკისრა $29 მილიონი გადახდა 727 მაქსის ავიაკატასტროფაში დაღუპულის ოჯახისთვის. ამერიკის ნაფიც საჯულთა სასამართლომ $29 მილიონი ოდენობის კომპენსაცია მიაკუთვნა 2019 წელს ეთიოპიაში ბოინგ 727 მაქსის კატასტროფაში დაღუპული ირლანდიაში დაბადებული გაეროს თანამშრომლის ოჯახს. გადაწყვეტილება სასამართლო სპიკერმა გამოაცხადა. სარჩელი ბოინგის წინააღმდეგ აღძრა ეთიოპიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფაში დაღუპული გაეროს მსოფლიო სურსათის პროგრამის ინჟინრის მაიკლ მიკ რაიანის მეუღლემ ნაიოზა კონოლი. რაიანმა კატასტროფას ბორძე მყოფი ყველა 157 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: და ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი კურილის კუნძულებზე ჩავიდა. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პუტინი კურილის კუნძულთა არქიპელაგის შემადგენელ კუნძულ იტურუბსში ჩავიდა. ვიზიტისას პუტინს თან ახლდა სახალინის ოლქის გუბერნატორი ვალერი ლიმარენკო. აღინიშნა, რომ ეს პუტინის პირველი

ლობაში იყო 1955 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის კონტროლ ქვეშ გადავიდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გემოების მოგზაურობა. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამ ეპიზოდში ჩვენ მოგიყვებით ერთი საოცარი პროდუქტის ისტორიას, რომელიც ათასობით წლების წინ შუა აზიის უსასრულო სტეპებში ცხენზე გადაკიდებულ ხურჯიშის შემთხვევით დაიბადა. როგორ გაჩნდა ეს თეთრი სასწაული, როგორ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და როგორ განიცადა ტრანსფორმაცია? თუ მზად ხართ, ერთად აღმოვაჩინოთ იოგურტის გემრიელი მოგზაურობა. იოგურტის გამოგონება სინამდვილეში ბუნებისმიერ მომთაბარე ცხოვრებით იყო ნაკარნახევი. ამ მოგზაურობაში, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით 5000 წლით თარიღდება, იოგურტი თავდაპირველად იყო ცხოველის ტყავისგან დამზადებულ გუდაში შენახული რძე. სტეპის მცხუნვარე მზის ქვეშ გუდაში არსებული რძისა და ბუნებრივი ბაქტერიების ურთიერთქმედებამ გამოიწვია რძის შედედება და მისი მომჟავო სქელმასად გადაქცევა. როდესაც მომთაბარეებმა გასინჯეს ეს რძე, რომელიც გაფუჭებული ეგონათ, მიხვდნენ, რომ არამხოლოდ გემრიელი საკვები, არამედ რძის შენახვის ვადის გამახანგრძლივებელი სასწაული აღმოაჩინეს. მას უწოდეს იოგურტი, იოურთ, რაც თურქული ენის ერთ-ერთი უძველესი ფუძიდან სიტყვა იოურმაკთან იგივე მოზელვა შერევა მოდის. დღეს მსოფლიოს მრავალ ენაზე სიტყვა იოგურტი თითქმის უცვლელად გამოიყენება: ინგლისურად იოურთ, ფრანგულად იორთ, ესპანურად იოგურ. ეს ენობრივი მტკიცებულებაც კი საკმარისია იმის საჩვენებლად, რომ იოგურტი თურქული წარმოშობისაა. როდესაც თურქები ანატოლიაში მოვიდნენ, მათთან მოიტანეს იოგურტის კულტურაც. ოსმალეთის სამზარეულოში იოგურტი თითქმის ყველა კერძის განუყოფელი ნაწილი გახდა. იოგურტიანი ქაბაბი, მანთი, წვნიანი ბორექი. თუმცა იოგურტმა მხოლოდ მძიმე კერძების დაბალანსება კი არ ითავა, არამედ წყლის სიგრილესა და ბოსტნეული სიხალისეს შეერწყა და სუფრის ყველაზე გრილ კუთხეში საუზმეულის იგივე მეზეს კულტურის გულში დაიმკვიდრა ადგილი. სწორედ ამ ელეგანტურ შერწყმას ჰქვია ჯაჯიკი, იგივე ძაძიკ. იოგურტი, კიტრი, ნიორი და პიტნა, ამ ოთხი ინგრედიენტის ერთობლიობა ხმელთაშუა ზღვის სიგრილეს მოიტანს თქვენ სუფრასთან. დღეს საბერძნეთში მას ძაძიკის, ხოლო არაბულ სამყაროში ჯაჯიკის სახელით იცნობენ. ეს არის საუნჯე, რომელიც ოსმალეთიდან გავრცელდა მსოფლიოში. იოგურტის მოგზაურობა ევროპაში მე-16 საუკუნეში იწყება, როდესაც საფრანგეთის მეფე ფრანსუა პირველი კუჭის მძიმე სენით დაავადდა. მეფეს, რომელსაც ვერცერთმა ფრანგმა ექიმმა ვერ უშველა, ოსმალეთის სულთანმა სულეიმანმა დიდებულ მკურნალი და იოგურტის დედო კულტურა გაუგზავნა. როდესაც მეფე ამ თეთრი წამლით გამოჯანმრთელდა ევროპის სასახლეში, იოგურტს მარადიული სიცოცხლეს რძე უწოდეს. მაჰმუდ ქაშგარელის ნაშრომში დივანო ლუგათი თურქულ თურქული ენების ლექსიკონი იოგურტი მოხსენიებულია, როგორც ყოველგვარი სენის წამალი. იოგურტის ფართო გავრცელება ევროპაში და მისი სამრეწველო პროდუქტად ქცევა მე-20 საუკუნის დასაწყის უკავშირდება. რუსი მეცნიერი ილია მეჩნიკოვი, როდესაც ბულგარეთსა და კავკასიაში სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაღალ მაჩვენებელს იკვლევდა, იოგურტს წააწყდა. მან მეცნიერულად დაამტკიცა, რომ იოგურტში არსებული რძემჟავა ბაქტერიები აფერხებს დაბერების პროცესს. ამ შრომისთვის მეჩნიკოვმა 1908 წელს ნობელის პრემია მიიღო მედიცინის დარგში. 1919 წელს სალონიკელმა სეფარდმა ებრაელმა ისააკ კარასომ ბალკანეთიდან ჩამოტანილი დედოთი ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მსოფლიოში პირველი იოგურტის ქარხანა დააარსა და ბრენდს თავისი შვილის მეტსახელი დანონი დაარქვა. ასე გავრცელდა იოგურტი მთელ ევროპაში, თუმცა დასავლური იოგურტი თურქულისგან განსხვავებული გახდა. ევროპელებს ნატურალური იოგურტი მეტესმეტად მჟავე ეჩვენათ და მას ხილი და შაქარი დაამატეს. ასე გაჩნდა ხილის იოგურტები ევროპულ ბაზარზე. იოგურტის მოგზაურობა ამერიკაში კი ნამდვილი მარკეტინგული სასწაული. 1940-იან წლებში ევროპიდან ლტოლვილების მიერ ჩატანილი იოგურტი თავიდან მხოლოდ ჯანსაღიკვების მაღაზიებში იყიდებოდა, როგორც წამალი. 1947 წელს ნიუ-იორკში დასახლებულმა დანონების ოჯახმა ისტორიული ნაბიჯი გადადგა. იოგურტს მარწყვის მურავა დაამატა. ამან იოგურტი სამკურნალო საშუალებიდან ამერიკელების საყვარელ ტკბილ დესერტად აქცია. –
1970-იან წლებში ამერიკაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის ბუმმა იფეთქა. კვების ტექნოლოგებმა, რომლებიც ნაყინის მაღალცხიმიანი და შაქრიანი ალტერნატივას ეძებდნენ იოგურტი ნაყინის აპარატებში, მოათავსეს და შექმნეს დღეს უკვე მსოფლიოში ცნობილი ფროუზენ იოგურტ გაყინული იოგურტი. იოგურტის ნამდვილი პოპულარობა ამერიკაში 70-იანი წლების ბოლოს ერთმა სატელევიზიო რეკლამამ გამოიწვია. რეკლამა, სადაც კავკასიაში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული ადამიანები მიირთმევდნენ იოგურტს ამერიკელებისთვის.

ნალად იქცა თუქსურ სითხან სიცოცხლე ჭამე იოგურტი. ის ტრადიციული გაწრული იოგურტი, რომელსაც თავიდან სიმჟავის გამო იწუნებდნენ, დღეს ბერძნული იოგურტის სახელით მაღაზიის დახლების ნახევარს იკავებს. ეს პროდუქტი, სადაც წყლის მოცილებით ცილის რაოდენობა იზრდება, სინამდვილეში სწორედ ის უძველესი გაწრული მაწონია, რომელსაც ჩვენი წინაპრები შუა აზიაში ხურჯინებში ინახავდნენ, რათა არ გაფუჭებულიყო. იოგურტის ისტორია მხოლოდ კოვზის საჭმელ პროდუქტად არ დარჩენილა. სტეპის მცხუნვარე სიცხეში იგი იქცა სასმელად, რომელიც ადამიანს შიგნიდან აგრილებს, ანუ აირანად. ლეგენდის თანახმად, გეოქთურქებმა დამჟავებული იოგურტის მკვეთრი გემოს შესამსუბუქლებად მასყალი დაუმატეს. შემთხვევით მიღებული ეს ნარევი აღმოჩნდა საუკეთესო სასმელი, რომელიც ორგანიზმში წყლისა და მარილის ბალანს იცავს. დღეს, როდესაც თანამედროვე სამყარო პრობიოტიკულ სასმელებს მიეჩვია, თურქული სამყარო ათასობით წელია სუფრაზე საპატიო ადგილს აირანს უთმობს. ერთ მხარეს სწრაფი მოხმარების გაზიანი სასმელებია, მეორე მხარეს კი ათასწლოვანი გენეტიკური მემკვიდრეობა აირანი პასუხი იმაზე, თუ რომელი უფრო მეტ ენერგიას გვმატებს თითოეულ ყლუბში იგრძნობა. დღეს მიირთმევთ მას ხილით გაწოლოს თუ აირანის სახით იცოდეთ, რომ თქვენ სუფრაზე არსებულ თეთრ სასწაულში მომთაბარეთა 10,000-ლოვანი მეხსიერება დევს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კონტინენტზე და კულტურაში მას სხვადასხვაგვარად მოიხმარენ, ფესვი ერთია: მომთაბარე ადამიანის გონიერება და ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრების ხელოვნება. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ლირაზე, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობთ და რომელიც ასაკთან ერთად სულ უფრო მეტ ადგილს იკავებს ჩვენს ცხოვრებაში. ლირა, რომელსაც თურქიაში იყენებენ როგორც ოფიციალურ ვალუტას თურქული ლირის სახელწოდებით, ან იმავე ძირიდან წამოსული სიტყვები ასევე გამოიყენება ვალუტად ბევრ ქვეყანაში. ვიწყებთ გადაცემას და ვამბობთ, ლირა არის წონის ერთეული, იმიტომ რომ სიტყვა ლირა მომდინარეობს ლათინური ლიბრადან. ლექსიკონის მიხედვით ლიბრა ნიშნავს წონის საზომს, სასწორს, ბალანს. ზოდიაქოს სარტყელში სასწორის მიერ წარმოდგენილი თანავარსკვლავედის სახელიც ლიბრა არის. რომის იმპერიის პერიოდში ერთი ლიბრა გამოიყენებოდა როგორც საზომი ერთეული, რომელიც უდრის დაახლოებით 327.45 გრამს. რომის იმპერიის გაფართოებასთან ერთად ლიბრის გამოყენება დაიწყო ფართო ტერიტორიაზე. ვაჭრობის გაფართოებასთან ერთად კი ლიბრა გახდა სხვადასხვა ფულის ერთეულის საფუძველი შუა საუკუნეების ევროპაში. იმ პერიოდში, როდესაც ბანკნოტებს არ იყენებდნენ, ძვირფასი ლითონებისგან, როგორიცაა ოქრო და ვერცხლი, წარმოებული მონეტები ფასდებოდა მათი წონით. ერთი ლიბრის წონის ოქროს ან ვერცხლის მონეტები გამოიყენებოდა როგორც ფულის ერთეული. ლირის მსგავსად სიტყვა ფუნტიც ანალოგიურად მომდინარეობს ლიბრასგან. შუა საუკუნეების ინგლისში ფუნტს იყენებდნენ როგორც წონის, ისე ფულის ერთეულად. ერთი ფუნტი არის როგორც წონის ერთეული, უდრის 16 უნციას და დაახლოებით 453 გრამს. ინგლისში ფუნტს იყენებდნენ როგორც წონის ერთეულს და ასევე შექმნა ძვირფასი ლითონების და მოგვიანებით

0: ფულის ერთეული საძირკველი. ფუნტი სტერლინგი, რომელიც 1 ფუნტი ვერცხლის ეკვივალენტურია დროთა განმავლობაში გახდა ბრიტანეთის ვალუტა. მიუხედავად იმისა, რომ ლირა და ფუნტი თავდაპირველად როგორც წონის ერთეული, ისე გაჩნდა დროთა განმავლობაში მათი ფულის ერთეულად გამოყენება დაიწყეს. ამის მთავარი მიზეზი სავაჭრო ეკონომიკურ პროცედურებში ძვირფასი ლითონების სტანდარტიზაციის აუცილებლობა იყო. ლირა ან ლირეტი გამოიყენებოდა ვალუტად იტალიაში მანამ, სანამ იგი 2002 წელს ევროზე არ გადავიდა. თურქიაში ოსმალეთის იმპერიის დროს მე-19 საუკუნის შუა წლებში ლირა ფულის ერთეულად მიიღეს. ოსმალური ლირა მიმოქცევაში შევიდა ოქროსა და ვერცხლის შემცველი მონეტების სახით. რესპუბლიკის პერიოდში თურქული ლირა მიღებული იქნა თურქეს ოფიციალურ ვალუტად. ლირისა და ფუნტის გადაქცევა წონის ერთეულიდან ფულის ერთეულად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა სავაჭრო და ეკონომიკური პროცედურების გამარტივებაში და უნივერსალური მასშტაბის სტანდარტების მიღწევაში. ეს ტრანსფორმაცია უფრო მნიშვნელოვანი გახდა სავაჭრო გზების განვითარებით, ეკონომიკის ზრდითა და საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდით.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.